0: Radio Solo. Klokken er 6:11.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George!